جانے ہیں میرے وچ او رب چ کوئی فرق نہیں. بندہ اینا بھی اچا اٹھ سکتا ہے کہ کلگی دھر کی سمانتا کر سکے, نرنکار کی سمانتا کر سکے, کر سکتا ہے. صاحب کہندے نے جن جاتا سوتے سے ہی جے آ جڑا واحگرو جان لینا وہ ورگا ہی ہو جاتا. جنہوں آتم راسا ہے اتنے مہاراج نے آتم راس کی گل کی, کھوجت کھوجت کھوج بیچارے ہوئے بڑا لبیا, لوکاں نے راستے ماریا نے دنیا کے پٹک پٹک کے سواد کے ٹکانے لبن کا یتن کیا. پر کہندے نے اصل سارے تو سوادلا رس, سدا ٹکیا رہن والا رس, پریشان نہ کرن والا رس, دوجے رس بندے نو پریشان کر دے. منک نو ٹکاؤ تے شانتی چین بخشن والا رس, کل وکھ کاٹے نمک آرا دے گرمکھ بار اتارا, انہاں رساں نے بندے نو پاپی بنا دیتا ہے. کئی بار نام رس نے بندے نو دیوتا بنا دیتا, پاپ تو دیتے نے. کل وکھ کاٹے نمکھ آرا دے گرمکھ پار اتارا, گرمکھ اس رس نو لیندا ہویا اے زندگی وچوں سرخرو ہو کے جاندا, مکت ہو جاندا. پریرنا بخشش کیتی, ہر رس پیو پرکھ گیانی سمجھدار بندے وہ رس لین کا یتن کرو. سن سن مہا ترپت من پاوے, انہاں رساں نو لے کے بندہ کدے رجیا نہیں, کئی واری بھکھ بدھدی پھر بھی اترپت رہندا ہے. سنگن والا سنگدا

نال صدق بنتا ہے، نام میٹھا لگتا ہے، اس لیے میرے نال چلو ہوتی مردان۔ سنت بابا کرم سنگھ جی رہندے ہیں، انہاں کول چل کے بینتی کرتے ہیں، کیونکہ مہاپرکھ تو وہی ہے جڑا گرو گرنتھ صاحب نال جوڑ دے، جگتی وچ مکتی کر دیندا ہے۔ راجا بڑی نمرتا دے نال، صدق دے نال مہاپرکھ بابا کرم سنگھ جی ہوتی مردان والیاں پاس گیا۔ اے او مہاپرکھ سن جڑے جوانی وچ فوج وچ بھرتی سن، آپ دی سمادھی لگی رہی ساری رات، ڈیوٹی تے نہیں جا سکے، انہاں دی تھاں تے ڈیوٹی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ جی نے دتی۔ تے جدوں سویرے گئے نا، من وچ سوچدے ہن بھائی نوکری تا جائے جائے پر انگریز دا راج ہے، پتہ نہیں ڈنڈ کی ملے گا، سزا کی ملے گی۔ تے جدوں اگے گئے تا افسر بیٹھا ہویا سی، اٹھ کھڑوتا اپنی خرسی تو، دست پنجا لیا تے کہن لگا کرم سنگھ میں ساری رات ساریاں نوں چیک کیتا ہے، پر جو ڈیوٹی توں دیتی ہے وہ ہور کسے نہیں دیتی۔ اچارن کرو شری سات سنگت جی، کم سے کم اگے بیٹھے ہوئے ہیں دی بیرتی ضرور جوڑنی چاہیے، سمادیاں لا لو، یہ گرمی تہنوں لگے گی نہیں، جدوں امرت ٹھنڈا پوے گا نا اس دے وچ، بس جڑ جاؤ گرو دے چرناں وچ، اچارن کرو شری۔ ایک دو منٹاں وچ میں آپ نوں بانی دا پرتاپ دسنا، یہ او مہاپرکھ جنہاں دی تھاں تے آپ کلگی در پاتشاہ جی نے ساری رات ڈیوٹی دتی۔ راجا جدوں پہنچیا، مہاپرکھاں نے آخیا جل پانی چکا کے سنگت وچ ہی رہ چلو، مہاپرکھ سنگت وچ آپ بھی پہنچ گئے۔ سماپتی ہوئی کیرتن دی، سکھ ساند پوچھنے لگے تا راجا رو پیا، مہاراج کوئی نرنکار نے راج بھاگ دنیا دے سکھ بخشش کیتے سی، پر نال دکھ بھی بڑا بڑا لا دیتے، پگندر دا پھوڑا نکلا ہے، تے آپ کرپا کرو۔ مہاپرکھا نے ہاتھ کیتا گرو گرنتھ صاحب وال، او بھلے پرشا ٹھیک تا انہیں کرنا، شرب روگ کا سارے جپو، شرب روگ کا اوکھد، ساڈا بچہ بیمار ہووے کیویں ڈاکٹر وال اکھاں جڑ جاندیاں، کوئی مقدمہ پی جاوے چنگے تو چنگے وکیل وال دھیان جاندا ہے، پر او تنتا دے یوگ ہن جنہاں دے ہاتھ جڑ جاندے ہن گرو گرنتھ صاحب اگے۔ مہاراج توں کرپا کر۔ مہاپرکھ کہن لگے راجن بانی دے وچ سارے ہی امرت ہن، وچ بانی امرت سارے، تے پنج پاٹھ جپ جی صاحب دے روز کرے گا۔ کہہ لگا مہاراج میں ضرور کراں گا، کیونکہ موت سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ مہاپرکھاں نے کیا بھائی جل وچ کھلو جاویں امرت ویلے، تے پنج پاٹھ جپ جی صاحب دے کرنیاں نوں اتنا چیر اس پھوڑے تے جل ملدا نہیں، گرو کرپا کرے گا۔ پیاری سات سنگت جی، مہاپرکھاں دا بچن مننا، کیونکہ گل تاں بچن منن نال ہے نا، امرت ویلے اٹھ کے راجے نے جو نت نیم آرمبھ کیتا، 40 دنوں دے اندر اندر پتہ ہی نہیں لگیا پھوڑا کدے نکلیا بھی سی کہ نہیں نکلیا۔ اچارن کرو شری، تس صاحب کی ٹیک، سارے جپو، ٹیک گرو کے سکھ نوں بانی دی ہے، سکھ دا صاحب ہے دھن گرو گرنتھ صاحب۔ ایک بار پیار نال آکھو دھن گرو گرنتھ صاحب، تے پھر کیوں نہ بھائی دکھ

زمیر است حسن الجمال خدا بند بخشندے اے ملک مال. اورنگزیب تو دانش مند ہے، روپ دا سونا ہے، ملک اتے مال دا مالک ہے، تے بخشن والا بھی ہے. شہنشاہ اورنگزیب عالمی کے درائے دور است دور است دی، تو جہان دے تخت نو شوبھا دین والا شہنشاہ اتے زمانے دا پادشاہ ہے، پر تو دین تے قابو نہیں پا سکیا. مکمل ظفرنامہ پڑھن تو بعد اورنگزیب دی حالت عدم ہویا ورگی ہو گئی. پچھتاوے وجہ اس نے گرو جی نو ملن دا من وی بنایا تاکہ اپنے سارے گناہاں نو قبول کر کے اپنے من دا پار ہولا کر سکے، پر او ایتھے آ کے وی بد نصیب نکلیا. موت دے خونی پنجے اس اوپر چپٹا مارن لگے. انتو گرو جی نو ملن دی ریج لے کے ہی جہان تو تردا بنیا. زندگی دے آخری پلا سمے وی ظفرنامہ جت دا نگارا بن کے اورنگزیب دے سر تے وج رہا سی.